0: täna tundub kõigile ülimalt loomulik, et see Arvo Pärdi keskus siin Laulasmaal on, aga otsus tuli langetada 2010. Aasta aprillis ja toona olid olud hoopis teistsugused. Ülemaailmne finantskriis oli kõigile endiselt meeltes, suured eelarve kärpimised mõjutasid ikka ju veel inimeste elu otseselt ja seal oli ka inimesi, kes ei osanud aimata, et juba mõne aja pärast saab Arvo Pärdist maailmas kõige enam mängitud kaasaegne helilooja. Ja keegi suisa arvas, et kas ta siis ikka nii kuulus on, et talle kohe oma keskuse peab ehitama. Ja siis toonane Arvo Pärdi arhiivijuht Rüti Einpalu rääkis loo Berliini taksojuhist. Kord sõitnud Arvo Pärt taksoga lennuväljale, ajasid juttu. Ja siis taksojuht küsis Arvo Pärdilt, et kust tema pärit on. Temal on kuidagi omapärine aktsent, et ta päris sakslane ju ei ole. Arvo Pärt ütles, et ta on eestlane Eestist. Selle peale taksojuht ütles, et jaa, ma tean, Eesti, see on Arvo Pärt. Arvo Pärt püüdis öelda, et jah, tema ongi Arvo Pärt, aga ega see taksojuht uskuma ei jäänud. Aga see lugu lõi õhu väga klaariks, kõigile sai selgeks, et maailmas on miljoneid ja kümneid miljoneid inimesi, kelle jaoks Arvo Pärt ongi Eesti.
1: Meil läks mitu aastat, et võidelda ehituse vastu. Meie argument oli,

0: Need meie need paar aastat, mis meil jäi elada. Meil on nii palju tööd arhiiviga. Ja kahestuda ei taha. Aga meist saadi jagu, ütleme niimoodi. Õnneks ka ma pean ütlema. Selles mõttes ma olen meeskonnale rääkinud, see supermaja kullast on meile pähe kukkunud. See ei olnud meie otsus. Ja selle järgi, et me veel võitlesime selle vastu, ma võtan seda lihtsalt kui taevakingitust. Ida-kiriku traditsioonis räägitakse, et on olemas sõnakuulelikus. Kloostris on üks asi ja sõnakuulelikus elus, kui inimene kuuleb, mis elu talle toob ja ei punni vastu. No võt see hetk oli selle majaga. Tähendab, meil oli Berliinis maja kahekorruseline ja pluss pööning ja kelder ja terve maja oli täis materjale topitud. Ja meie vanuse juures kerkib küsimus, mis edasi sellest peab saama. Ja siis hakkasime ringi vaatama ja tulid erinevad ettepanekud. Käisime Šveitsis Paul Zacheri arhiivis, pakkusime temale. Aga seal oli sellised ebainimlikud tingimused, et helilooja pärast seda ärandmist ei tohtinud üldse ligi tulla. Ja see meid ei rahuldanud. Siis otsustasime seda mitte nendele anda. Et Arvo ikka tahab oma emakeele territooriumil tegeleda oma arhiivi, aktiivselt osa võtta selles töös. Tal on palju päevikud, mis on tekstidega seotud. Seal on vaja abi ja kaastöölise. Sellist tööd arhiivi kallal, nagu me saime siin ära teha, mitte iialgi pooleks saanud seal teha. Ma käisin seal, ma nägin, kuidas heliloojad annavad oma arhiivi. Seisavad sellised plastikkotid täis materjaliga. Ja kunagi nad siis seda hakkavad selle kallal tööd tegema. Millist tööd, mida teha? See oli õnn, et me siia tulime.
1: Tees on komponeeritud näitus, Michael.
2: Meie riiulid ootavad veel täitmist, sest enamus dokumente on veel arhiivi nõuetele vastavalt tegemata, aga kõige väärtuslikumad, kõige enam kasutatavamad, need on siis muusikapäevikud, partituurid, need on juba kõik enasti karpides.
3: Äkki vaatame siis väga ilusat värvilist skeemide teumi teosele.
2: Seal ei ole mitte ainult selles mõttes tundlikku, et räägitakse võib-olla oma meeleoludest või tervisest, vaid seal on ka heliloominguliselt tundlikku materjali. Iga helilooja ei taha alati, et kõik mustandid tuleksid kohe inimestele vaadata või tutvuda.
3: Tegu on väga ilusa, suure teosega, see on teeteum, mille visandid Arvo Pärdil on üldse hästi värvilised, hästi ilusad. Ta on õrn.
4: Arvo Pärdi keskus on saanud ju alguse Arvo ja Noora Pärdi ideest, et tuleks asutada helilooja isikuarhiiv. Et oleks üks koht, kuhu oleks kokku kogutud helilooja käsikirjad, tema loomingulise tegevusega seotud dokumentid, info.
3: Ja siin on nüüd helilooja kõik läbi komponeerinud häälerühmad, pillirühmad, dünaamika. Et ta on mõelnud oma muusika läbi ka kujundlikult, ehk graafiline muusika.
5: See on väga suurepärane ettevõtmine. See mulle on mul sellepärast, et ühe dirigendi jaoks on kõik need manuskriptid, mida helilooja on kirjutanud. See on nagu mingi kaev, mida ikka tead, ammutad ja ammutad.

Ja kui mõelda Eesti muusika loo peale, siis see on esimest korda, kus me näeme, et manuskriptid on niisugust õilistatud olekus. Selles mõttes, et neil on eriline keskkond. Neil on erilised sahtlid, kaustad, neil on lugu. Ja kui me mõtleme seda kõik, mis on Eesti muusikast varem olnud ja kuidas meie manuskripte on hoitud, siis see on üks suurepärane kultuurimuutus. See on eeskuju teistele.

inimene võib muusikast rääkida, heliloest rääkida ka ilma selleta, et ta üldse manuskripte näeks. Aga kui dirigendid saavad olema kindlasti ühed külalised siin sellepärast, et igas käsikirjas on midagi, mis on inspireeriv. Sa võid sama ühte inimese käekirja vaadata ja sa hakkad sealt erinevad versioon ja ideid ammutama. Ma arvan, et see on kõigile see koht, kes tahavad õppida. Ja ma arvan, et see lendab nagu ühest isikust kaugemale, mitte ainult Arvo Pärdi mõttes, vaid see hakkab õpetama ka teiste käsikirjade vaatamist ja hoidmist.

tead inimene, kes oskab lugu pidada sellest hetkest, mis helilooja annab ära oma käsikirjad hoiule, arhiivi, muuseumisse, siis hakkab sellel käsikirjal hoopis teine distants ja teine esteetika, teine hoid ja teine informatsioon. Nii et ma arvan, et see annab hästi palju niisugust mõtteainet kogu Eesti kultuuriloole.

Nüüd, kui me oleme siin uues majas, on meil see hea võimalus, et me saame seda oma arhiivi tööd, selle töövilju jagada uurijatega, keda me siia majja ootame, kelle jaoks on loodud siin ka sellised head töötingimused nii raamatukogu näol kui ka on olemas sellised omaette väiksed tööruumid, kus uurija saab rahulikult keskenduda ja tegutseda. On võimalik tutvuda andmebaasi vahendusel meie digiarhiiviga ja samuti paluda abi või konsultatsiooni materjalide leidmisel meie arhiivitöötajate käest. Nii et see uus maja kõigepealt võimaldab meil nii-öelda avada mitte ainult need maja uksed nagu avalikusele ja külastajatele, vaid tõesti ka arhiivi uksed.

muidugi on selles majas võimalik Arvo Pärdi muusikat kuulata väga erineval moel. Kõigepealt loomulikult öelda, et raamatukogus, aga klassikaliselt paned kõrvaklapid pähe, otsid riiulist plaadi, valid lemmik esituse, kuulad. Ja loomulikult on meie kontsertsaalis, mis mahutab 140 kuulajat, võimalik korraldada sellised väikseid kammerkontserte, aga sinna mahub ka kammerorkestri mõõtu ja kammerkoori mõõtu esitajad, nii et muidugi me hakkame korraldama kontserte ja mitte ainult, vaid ka ütleme, vestlusõhtuid, loenguid, filmiõhtuid. Kui me mõtleme Arvo Pärdi muusikale, sellel on võime inimest kuidagi aeglustada ja muuta võib-olla

0: sellist tavalist elamise, liikumise, mõtlemise tempot. Siia tulek, me anname endale aru, on mõnes mõttes ju küllaltki tülikas. Tuleb võtta seda aega, et siia jõuda. Näiteks kui Tallinnas tulla, kulub ikkagi üle 3 tundi. Ja me tegelikult eeldame ja loodame, et inimesed ei tule siia ainult 1,5 tunniks, vaid jäävad siia kauemaks, kuna see teekond siia ja tagasi on juba omaette ettevõtmine. Et see mets, see teine keskkond, see teekond juba ise aeglustab selle inimese tempot, võib-olla natuke korrastab ka mõtteid juba ja siia jõudes juba on natukene teissugune tunne. Nii et seda elamust tegelikult tahaks ka pakkuda oma külastajale.
1: Meie tunnetuse järgi see on kultuurikeskus. See ei ole isegi Arvo Pärdi keskus. Selle Arvo Pärdi lipu all see sai tekkida.
2: Hirten Kinderi idee on see ja meie liikumise idee on see, et juhtida rahvas sinna sellesse mikrofoniruumi.
1: Ja mitte lasta vahepeal inimestel laiali haltet. Me ikkagi kujutame ette, et see peab haarama laiema ringi me ümber. Arvo Pärt ei vaja reklaami. Arvo Pärt ei vaja suurt hulka esitamist. Need on kõik olemas. Ja kui siin on keskus, siis on pigem teiste jaoks. Või siis lahti mõtestada seda, mis ripub suure küsimärgi ka Arvo loomingu ümber. Aga tegevus pigem väljaspoolt Arvo.
3: Kui paneks siia ühe väikse rütmilise mingisuguse tera sisse sellele asjale, tähendab selles mõttes rütmilise, et esimest silpi, takti esimest lööki natukene ümardada seda.
1: Jaa, aga see on ohtlik, et mitte üle pakkuda.
2: Ei, nad saa, jah.
3: Seal juhtusid ime asjad.
2: Proovime nüüd siit sellest samast positsioonist. Ärme väga kaugele liigu,
1: eks? See, mida Arvo oma teostega ütleb, kogemuse järgi, see on väga täpse aadresi leidnud. Ja väga täpselt sõnum on loetud. Ja üle maailma pidevalt meil on kirjad, meil on märgid, et küsitakse, kus see allikas on, kus see tuleb. See on niivõrd väljaspoolt seda üldist arusaama kunstist, mitte ainult muusikast. Mida Arvo tegi sellel ajal, mida ta luges, kuidas ta elas, need on kõik vastamata küsimused, sest kuidas sa hakkad seda seletama. Väga palju anekdoote liigub ringi, väga palju väljamõeldist, sest Arvo üldiselt ei räägi nii väga hea meelega ja nii tekivadki igasugused sellised imelikud asjad. Ja see kehtiv materjal, mille eest me praegu vastutame oma arhiiviga, ta peab siis andma võimalust nendele huvilistele ise teha järeldusi. Arvo sunnib ühe teema kallal. Armastage üksteist. Ja see oleks tema unistus, et sellest majast, nendelt inimestelt, kirgaks see välja.
3: Nüüd lähme supisema või?
1: Ei, ma ostsin sulle tatra putru aklihakastiga.
3: Ah, see on väga tore.
1: See armastuse patsill on selline asja, et ta on nakatav, nagu mõni haigus. Ja kui sa selle kasvama paned, ta kasvab ka ise. Ja see oleks tema unistus, et see ei läheks kaduma. Kui see on, siis kõik teised väärtused tulevad ja jäävad ja saavad edasi viia. Ükskõik kui pikaks. Ja see on üks täiesti konkreetne asi, mida võiks ütelda tema pärandiks.
4: I played the tabula rasa in the 1990s and played that with a Bach concerto. And I was already so deeply, profoundly moved by his music. And I listened to a lot of Gidon Kremer perform his music and was immediately enchanted.

0: I think it's a phenomenon because our publishing house, we have the music from Gustav Mahler to today. So we have all the styles of the 20th century. But he is so unique. He has found his style. And this is also for a publisher a unique selling point. We sell something that is unique. Well, of course, a publisher always hopes that the composers will succeed, but we would never imagine that to this extent, and to this extent internationally, because it is from Japan to the United States. He's played all over the place and all admired in the same way. It is a phenomenon. And I'm very proud being able to work for him.
1: Kuigi on teada, et Arvo Pärt kuulub Ida-kiriku, ortodoks kiriku liige, aga mida see tähendab? Arvo mõjud on väga segased. See ei ole üks ainus allikas, sest muusikaliselt ta õppis Gregorianiku peal. See on lääne. Samas paralleelselt käib ütleme, Ida-kiriku vaimne pärand, mis kontsentreerub rohkem inimese hinge koolituse peale, võiks ütelda, kui väga, väga lihtsalt praegu ütelda. Aga päris sinna punktine jõuda, seda Arvo sai siis, kui ta sai tuttavaks Ida-kiriku traditsiooniga. Ja siin haakub see muusika tunnetus. Seda sama punkti ta otsibki, seda punkti ta tahab puudutada kuulajal. Ja äkki see muusika jõuab sinna ja siis on avastus. Ja siis iga inimene räägib, oh, ma tundsin ennast ära. Vot seda tihti korratakse seda lauset. Sellepärast, et see punkt on kõikidel olemas. Ei ole kedagi maailmas, kellel seda ei oleks. Ta püüdis selle tunnetuse järgi leida kõla, võib ütelda. Ja siis ta maanduski selle algmaterjali peale. Kõige elementaarsem aatom, võib ütelda, muusikalises keeles on see siis kolm kõla ja heliredel. Lõpp. Rohkem midagi ei ole.

aga selle kabeli iserasus on see, et kellele ta on pühendatud. Ja seal on kaks nime, mis on arvu jaoks väga tähtsad ja väga kallid. Üks nendest on Püha Siluan, möödun sajandis elas. Ja teine on tema õpilane, Safroni, kelle kõrval me oleme 13 aastat kuni tema surmani hästi ligidal. Pealekaupa Arvo kasutas teksti nii Siluanil kui ka Safronil mitmel oma teosel. Ja meie jaoks oli täitsa ühemõtteliselt, et need kaks peavadki seal olema. Ja praegu joonistataksegi need kaks figuuri sinna. Ja milleks ta meil siis on praktiliselt? Seal tuleb kaks tooli, kes tahab, võib seal istuda, kas või lugeda või vaikuses olla või meie majas, kus on hästi palju valgust. Seal on natukene hämarus, ühesõnaga tagasi tõmbamiseks koht. Tahame panna sinna põranda katted vaipa või põrandal lamada kas või olla vaba inimene.

0: The other one is, of course, the tower, this idea that the tower is like the synthesis of the whole thing. If you come here and you don't necessarily understand why this house is like this, maybe you go to the tower and you read the pentagon exactly. The tower is the geometrical figure from which everything started. And then the tower goes up with this system of columns that you see surrounding the building that, of course, are linked to the trees. In a way, going up the tower, which is a helicoid, if you see the structure of the tower, it's a helicoid. Helicoid was the first sketch that we saw from Arvo Pärt that he has used, for example, when expressing with images tabula silentium, which was the piece we always were listening when we were planning the project, to the extent that the competition had a motto. Our motto was tabula.
1: Kõige suurem mõistatus oli see torn muidugi. Seda ehitati. Ja kaua aega ehitati. Ja isanu tegid pilti, sest ta oli tellingutes ja siis talle pandi kuub ümber. Ja...
2: Aga nüüd lähme, vaatame siis.
1: No,
2: nii, siin on ühesõnaga lift ja see ei tööta veel liiga hästi, aga ta töötab.
1: No, olgu nii. Ja. Kuule, siin on veel nüüd selle.
2: Ja nüüd ettevaatus siin on ka, siin ei ole meil ust tegelikult, et on niisugune lahtine.
1: Ei ole niisugune tunne, kui näiteks sõidad liftiga hambaarsti juurde. Ja teate mis? See torn, no mul nimetatud ükskõik torniks või sillaks. Mulle meeldib, et ta on sirge. Ma tahaks ise olla ka niisugune sirge. Aga noh, näete ise.
2: Vau!
1: Kas see hakkabki käima või siia vedrut tuleb alla panna?
2: Ta tuleb ikka vedrut alla. Ettevaatust arvas, on ka lauad lahti siin trepi juures kohe, kui see trepi
1: läheb. Oi! Kuule! No seda ma ei oleks küll ette kujutanud.

0: Kas te teate, kui ma vaatan nende puude peale siit, sellelt kõrguselt, siis ma näen, et see on Eesti rahvas. Et need on inimesed kõik. Kui siit pilve piirilt alla vaatan, üle õitsva Eestimaa rõõmulaulu, siis siit alla saadan. Hüüan. Hüüan vaikse häälega. Siin on hea elada.
1: Siin on hea elada.
0: Ja, ma soovitan iga ühele. Tulge meile külla ja vaadake järve. Kas mu sõnad maksavad või? Või olema lihtsalt sellises vaimustuses. Aitäh.
1: Aitäh.
0: Oh, yeah.

0: See maja tahab nagu vääristada tervet seda teekonda. See teekond ei ole mitte isegi ainult isiklik, vaid see on omamoodi niisugune uue muusika teekond üldse, mille ta on läbi käinud siin natuke rohkem kui poole sajandi jooksul. Mul on siin üks väikene mälestus. Ma tahaks näidata seda. Siin on mõned pildid, mis jäid minu kätte 70. lõpul.
1: Jaa.
0: Aga siin on mõned soliidsed pildid heliloojast.
1: Ei, aha. Seda pidi.
0: Tema loomingut on ju tavaks jagada niisuguseks mitmeks ajajärguks. Avangardistlik see helikeel, millest ta tegelikult loobus.
1: Kui ilusad pildid.
0: Ja siis tükk aega otsis uut ja siis jõudis oma harmoonilise, väga korrastatud Tintinnabuli stiilini.
1: No ja me olime, pugesime nende lambanahkade all.
0: Aga mõnes mõttes ta on kogu aeg olnud nagu samade ideaalide keskel ja on püüdnud seostada muusikat niisugust universaalsete seadustega. Muusikat, mis ei lähtuks inimesest, mitte tema suvast, mitte tema reaktsioonidest, impulsidest, vaid millestki palju suuremast.
2: Need kõik jäid maha siis, kui te ära sõitsite. Jagasite neid laiali ja kuidagi nad minu kätte sattusid.
1: Kas nendest võib koopiat teha?
2: Need võivad siia ka jääda, sest nad ei ole minu pildid.
1: Kõrgus. Aga kas meist on pilti sellest ajast?
2: Sellest ajast ei ole.
0: Kodu ja oma ruumi küsimus on minu mõelest alati olnud Pärdi muusikaga mingil moel seotud. See on paradoksaalne seos. Ta on just nagu eemal kodus, ta on just nagu eksleja või palverändur. Nii nagu võib-olla ta ennast siin maailmas ise teadvustabki. Paljud tema tekstid, mida ta on komponeerinud, on ka seotud selle tõelise kodu otsimisega. Ja tõesti, Tintinnabuli

0: sünnib Mustamäe paneelmajas väikeses korteris, mille ta tegelikult püüdis enda jaoks teha nii loominguliseks ja nii kuidagi isoleerituks kui vähegi võimalik. Teisalt näiteks Berliinis oli ju ta ka tegelikult kodust ära lõigatud.
1: No ei ole veel, võibolla ei ole veel valmis.
0: Või see on see kuulus kapp, tubakakapp.
1: See on see tubakakapp, jah.
0: Kas ta veel lõhnab?
1: Ta lõhnab Berliini järgi.
0: Aha.
1: Ma pean selgituseks ütlema, et siin meil õnnestus niisugune kapp saada Berliinist ühe tubakavabrikandi käest. Ja see, sellel oli ise ärasus, sellel kapil oli see, et ta oli tubaka äisu täis. Päris kõvad äisukust äisu täis. Ja. Siin olid minu need töövihikud, need muusikalised päevikud, need, mis on meetrite viisi, neid seal kusagil riiulites on.
0: See oli arhiivi algus siis.
1: See oli algus. No, et...
0: Aga ma mäletan mõnda asja siit, näiteks seda pilli, seda spinetti ma mäletan.
1: Ja see on ka, aga see, ta ei ole päris hästi ääles.

0: ¿no? Pero me corto de quema.
1: Ja. Mõnes mõttes see Laulasmaa keskkond on nüüd niisugune koht, mida võiks pidada selle muusika jaoks nagu maiseks koduks, kuhu ta on välja jõudnud ja see on ju selles mõttes väga ilus teekond nii-öelda ümber maailma, mis algas siit samast mõnesaja meetri kauguselt, kus suvitas Heino Eller. Ja see seos selle sama metsaga siin on kuidagi väga, väga kaunis. See on nagu suure ringiga koju tagasi jõudmine.

Kui me räägime Berliini tuast, kõigepealt te näete, siin on puust seinad, puust lagi, puust põrand. Niimoodi ta oli meil Berliinis. Aga siis juhtus midagi ootamatu. See Berliini tuba oli nagu ekspositsiooni osa. Nüüd Arvo okupeeris seda tuba. Hakkas siin elama, hakkas tööd tegema ja ta enam ei ole nii uksed pärani, nagu see oli alguses mõeldud. Ta nagu võttis, see tema ütleme loomisse allikas, võttis selle maja vastu sellega, et hakkas siin loominguga tegelema. Ta avanes ja see väga inspireerib meie meeskonda. Nagu nemad sattuksid nüüd Berliini tunnistajateks.

tahame teile kinkida Arvo Pärdi seni viimase teose. On ilus mõelda, et selle esiettekanne Eestis toimub just siin saalis ja just keskuse avamise päeval. Teos on loodud Konrad Veemi mälestuseks. Teose aluseks on tekst Johannese ilmutusraamatust. Arvo Pärt on öelnud teose sünni kohta nii. See tekst rabas mind 20 aastat tagasi, kui sain teate oma hea sõbra ja toetaja Rootsis teeninud Eesti peapiiskopi Konrad Veemi surmast. Tema abikaasa saadetud kirjas olid üles

tähendatud ka need pühakirja read, mis mind väga liigutasid. Reeglina kasutatakse tõlkes lihtsat väljendit. Nad puhkavad oma vaevadest. Kuid ühes eestikeelses tõlkes, mille on loonud Harald Põld 1938. aastal, leiab sõnad, nad hingavad oma vaevadest. Eesti keeles on haruldane tõlgendus selle kõige suurema saladuse kohta. Teose toovad teieni Oks Klamantise Vennad õed ja Jaan Heik Tulve.

tema muusika ei ole suunatud mitte mingisuguse konfessioonile. Meil on tänukirjad Iraanist ja isegi kingitused need muslimide ikoonid. Ta räägib inimesega, Arvo. Ja siin ei ole mitte mingit survet, mitte tilkagi, mitte kellegil, et ta peaks kiriku inimene olema.

Armsad sõbrad, meie kallid, me täname teid kõigest südamest, et te tulite meiega jagama rõõmu. Rõõmu, mida selle keskuse sünd on meile kinkinud. Soovime nüüd teile ilusat koduteed ja loodame, et Kellasalu kellad helisevad veel kaua teie hinges ja toovad teid jälle siia meie juurde tagasi. Aga koduteel jääb teile saatma Ukuaru vals. Mu seda tuksub erutusest, sellepärast andke mulle andeks, kui ma võib-olla vahest mustad ja valged klahvid ära vahetan.